0: niyo ko.
1: Kampiyon na radyo!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa to ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. At

0: Mix
1: DTX Premium Coffee
0: Rayu Coffee
1: Clinica Deo Fresh
0: Para sa puti o kumot nga ilok
1: Extend Food Supplement for Men
0: Laman
1: Pang matagalan mapalit sa mga butika
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Mayong adlaw mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, hinautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mm-hmm. Abi ni mo, Sir JP, kung mapalitra na to unta ang dugang adlaw sa atong kinabuhi, mapalit yung ko. Kung daghan ra magagkwarta, palit na lang ka eh.
3: Sus, kung naaran.
4: No? How I wish, ingon anak, kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
3: Pusto. Tsakto jug ka, Doc. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon ug siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 ug Mighty C.
4: Dili ra gyud unta gamayng kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 ug Mighty C. Kay pananglita na, dili ka mo palit og DTX 500 ug Mighty C. Kay mag-utan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pagutana, kaya ba nimo mo palit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
3: Para masayon, inom na lang og DTX 500 ug Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to, Doc, kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sekreto sa aging. Ang telomeres mo ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok ragsakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maupoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
2: DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
6: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
5: duha sa gabi.
6: 2 weeks pa lang
5: may alibyo na.
6: Pag 1 month ka pa,
5: naayo na ako.
2: DTX 500. Pabalik
4: sa mga butika. Sa matag higayon nga mo divide ang selula, Sir JP, mugamay pod ang telomeres.
3: Correct.
4: Og mahuman ang tinuod nga cell divisions. Imagine, Sir JP, kung 75 katuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres ug maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga selula ug mamahimong inactive.
3: Kung himsog ang selula, Dr. Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
4: Problema, Sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom og DTX 500, di ka binuminom Mighty C. Kay mismo, ang imo nga selula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mugi na importante nga mag-inom yun dahil tag DTX 500 og Mighty C, Sir JP. Apil po ang tanan nga organelles. Og mauki ni delikado, Sir JP, kung maguba ang mga selula tungod sa oxidative stress, dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga selula. Kini mo padayon sa pag-divide ug mag-produce sa iyang kaugalingong kopya ug mao kini ang mamahimong sinugdanan sa cancer.
3: Munay kuyaw.
4: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wa kay kaon-kaon gulay, wa kay kaon-kaon mga prutas, nya di pagi ka moinom og DTX 500 ug Mighty C, ang may tabuan na mao na hinungdan nga maguba ug madaot ang imong selula ug mo resulta kini sa cancer ug daghang pang masakit.
3: Sakto jud. Usa pa dok, ang oxidative stress mao'y causative factor. Kung nganong muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra matag minuto, 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
4: Taghana.
3: Unya, tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Mo nay rason nga mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa nay makapuli nila.
4: Mo na, Sir JP, ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug Mighty C. Og sige na tong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
3: Wow!
4: Nga naman. Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug Mighty C, maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
3: Kalami.
4: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tanaon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 ug Mighty C.
2: DTX 500.
7: Si Albert nga taga Dumaguete. Opo, ang akong mga tiil ug mga pasakit ilihok. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gi-double dose o kakapsul sa buntag. Sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500!
1: Mabalik sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system.